0: mepɛ gyawo no wa ye ewiase nyina gya di oba me madum na di obehira wo so mehira wo before Abraham be ye almighty Abraham no odika fa nso hwem ene Christopher beble ye mpese be fa nso hwem so ye pese ye din ko ni na so sosa ne wa nkunim die yade yade ene ho ko babu na wo hwe ni na wo hwe no ma awurade ya eduru ba bia Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me ma nkwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 utisia na sa wo kwan so a uba enso hwe ubebu na famu agya kan ya sembi ho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10
0: down
1: o
0: say
1: na mo se kachire urade say mesre wo
0: aha
1: urade
0: urade
1: me die edi besi ene anan
0: fi bra wo ni
1: ku akasai
0: wo ni wa ku akasai no
1: manonte me kasa yenya
0: me kasa mo su yenya
1: na me tachire man
0: me tachire man su mu odu
1: na urade kachire ne say
0: ene urade say
1: ha na oye onipa ano
0: why na oye onipa no
1: ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: odihunufo ana onifreni
0: odihunufo ana de en
1: onifreni enye mi urade
0: enye why na yeye
1: urade
0: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubuani yale obi ba wiase no ba na se obe edise ebula enye urade

0: Yes.
1: It is our way binu wo fa sa no ma wo ya. E de sa no ma ni nyina beba. E to ase ma nwene ntoma. Ma nwene mo jia twen.
0: Yes.
1: To ase wo.
0: O se mo ni ntoma
1: bo na
0: fa oyen ti o ya osu ndi mo nhira.
1: Na yen hira.
0: If is a way me.
1: Obi wo ha oni ma ne fa che.
0: Yes.
1: Me ye ni bi aso e. Se ye be ma first topic e wo sa se mo ewo. To ase wo.
0: Mon fa boni ti abone ka.
1: Mon fa boni
0: ti o ya ka.
1: Ne
0: mo nhira.
1: Na mo nhira.
0: If is a way
1: me. If say
0: wo no fra mo se.
1: Na no fra se.
0: Mo ji nhira.
1: Na ma ji nhira. Chose onye ase e.
0: Yes.
1: Obuo eni die. Odo chano ma we e na opese unye nshira na uti ye na blantie utumi so kokan ho de obuo ni en so si we yakopa fo
0: me
1: dis unya ho.
0: Yes.
1: Discipline, humble yourself. Wo soro dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma de ye kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni ano pay ke we ba venya ho.
0: Amen.
1: Ta de we ta wo dis ano beye djuma de tumi abo blase mpa ko tafo aso ama ye na awurade aboa ama watumi anya ho blasie ene odi ho hom na watumi dia nante sofo pa ye ne yempom
0: watumi fo
1: Jesus
0: oh lord enche chire
1: Jesus
0: esempa
1: Jesus
0: na mko
1: amen
0: ya brei na no pe
1: oh lord
0: lo nyanko di ya da was
1: watumi wura
0: ne se
1: oh no
0: fa enfo so na mo che
1: Jesus
0: fa mo muya
1: Jesus
0: fo ina kuma sha
1: oh lord
0: pe sha on sa
1: amen
0: asa mo nyamu tintin mai
1: amen
0: asa mo ensha mo ma
1: Jesus
0: asa ensha mo na bra bo
1: oh lord
0: ya hanta ador no
1: Jesus
0: ya hanta sha ne ma
1: oh lord
0: we na be yini free mu
1: amen
0: yes be
1: Jesus
0: oh Jesus ya hanta Jesus yes be mu
1: amen
0: yes be mu asa bo bo ba ho bra
1: so
0: su no su ba no
1: amen
0: be na jo ma te ma ba wa yemu
1: amen
0: mo fa mu tu nyala so na bra bo ma asem nya mu ye
1: Jesus
0: ya da wase
1: Jesus
0: so na wase so abegbia ahobrase e o ye mu
1: wa
0: ko o kasa so so nsa
1: Jesus
0: sere ma
1: Jesus
0: ni ye
1: Jesus
0: tu bebre
1: oh lord
0: ta fu e besia
1: ya
0: da amanya me ma
1: ya
0: da wase so na wase no wako aso
1: oh lord
0: abeshire e tefo nya
1: amen
0: o Christ Jesus e dimu ti ya mama me kase pa
2: ko pase se pensu ama na ye nyina ye beta bu mi sabre na ya chewu nyakopa asem bio ene asema eba won cheno eye awale na ye ba che ye hwa awale a abeya de so amanipa bebere de awale akwakoye problem ohawo ni amanunu akoye dadwen sese no ya de so a ene ye behwa bible nim ni ye ho se awale ye awale kwaye fetete mo fre nyina na ye bekani nyina abom o topic ba ko na ene awale akwakoye de so a kire se ene obi kwa ya oba bi ho ade ofie wi a gana sofo se jise wo motena se kopim tema ombeye wedding aboka ansa na onyankopon age awale na tum die di kan no ye ba be hwe bible num ne ye busa ye ho she bible num kra ho anum ne ma awade na bible hin fa ne ya kire se se ukoye oba ho ade ofie wi a eno no jise okoye wedding ansa na onyankopon age atum ana bible hin fa ene ya kire se asofo ena ema awade tembia meta meka se bitro challenge ama bible scholars omo mko bible e bible e omo bo bible degree akese esua bible a omo jiji bishop ne reverend ne ade ade ato omo dise mi pe quotation ba ko pe free bible mu aye kire se asofo na ema awade ana so se okoye oba awade ofie wi a age so de ko aso de ema ye shira so ansa na awade no nyankopa djum ya me obi obi quotation ba kwa iburum na so nya sa asem ba ko pa oba kire se asofo na ma wade ana so se okoye oba wade ofie wi a age so de ko aso de ema ye shira so ansa na awade no nyankopa djum ya me obi obi quotation ba kwa iburum na so nya sa asem ba ko pa oba iburum a meja preaching ene ama nipa bebre awade abaye de so amom wo mu male akoye ha adandura ene adwaman na mlache no maba wo wo mu ebo because esiesia yesiesie de kwa awade mu no omo ya ne kakra ma ne ne problem na beso ase ne nimpa ne so awade ya ade onyakopon ni jehopa esti wo onyakopon wo hyehye awade no ogu mu sede ya be ya bema bia betumi awale ene wo hwa asofo na je awade no afa ama sese mlate ne maba wakike wetripim mu na Matthew chapter 24 no udia yenko Genesis chapter 24 verse 1 to 4 na ye musa ye musa hwanum na ma awade o bible mu
0: Genesis 24
1: aha
0: 1 to 4 no
1: bible ne sese
0: o hwehwe yire ma Isaac
1: hallelujah
0: amen
1: o si wo hwehwe yire ama wan Isaac na wan na hwehwe yire ma Isaac yenko hwese ye asofo akwa
0: na Abraham aba akokura
2: na Bible no se na Abraham aba akokura.

na no program na evangelist wo mo jiji enwo wo mo seeds ya wo mo bobo ti wo mo bobo bosa na ya na producers ni ma wo kakran kakra no no kuti nsu ni dija le ni mriska yani sa dija fo ni presenter bibria nante but imakusu die ono we different em se jawa sem kura no nka bi da so no kasa jawa sem da bi ofum wo so wo na ofum no wakoma course ra pepepe o se ese wa wo die wo se se me yeni yo domi die nyi do wa san pa o chew ye ye program brother itimi tawa sem evangelist die ma binti we ne tam ni binti ma 5 minutes last 5 minutes ene fi wa piu san pa so ne last 5 okwia mem ho im eti yeti ani mo e ba bo ti me ko wura inside ho ko woni ne se hwe na yeto ha bio na kire yen last 5 bi wura onti ho eti mi ko di ho obi sha mi wura manjerasi o ba bi ani oba no wo ma se no wo mu 6:30 numre wo ma nyi wo ma na re na service fo ken otume yi wom akire wom yi wom mom ye fo na enim ho tero drama ene nipa 1-3 na ati wom nyina ati ho ene yesi itrasi si ni ewu tenim tu fo si bisi no ye fefe ye ba no ye ni awie yo awie awie no ya ya when no mi ene ye fo si di tu ye ho fo atem ye twipiri o yakopom shenke wura didi dem bia pine wura amen asa da ho no en awie no ya ya when no mi ene ye fo si di tu ye ho fo atem ye twipiri o yakopom shenke wura didi dem bia pine wura amen asa da ho no en na ko ho ma ne yire ko sunya afio nti bia no ya se mu we di shi nkunan sey job 23:21 so obi wa pintin na so ebla na no anho kase wo kwa no anho no wakase da ho se wo da sani bewu owu na kira temu obeta ye de bekor ye wa mfa nka ho ti obi dia na bebu bi dia ya se bi dia yale ye opon dia on sey wo owu na kire na temu ti ye na wi ase ye nye careful mo me yem petre petre ye ho o pen ne me no mumeye fa bi ntu ba bi ni pa nsa hwe ne nyae o pen shenke wura didin ye njeye no mu ye njae ka ne ye njae bobo odie no na obetumi anya ho ne wura de betumi age okra na firu tu ye